0: Кампари мейтах ляхтайки. Кай пачак ляпах каусах партиян ан ляхтан рики монас катурай няней кайян. Ахай ханах пача ляхтан асвантараха вован конапаха капуасян чиз монаска уярихни турай. Ваки ми куяйта вакан. Имарахнока асептаркани ниспа ама чай хинатачу акачинакосу монаска уярихнику. Имейна эспосо сонкун чайми монаку шасканта сакрпариспа има пасакунку. Ари монаска уярихнику имей мана каусайниох канчис. Mana chay hinachu, acaso señor ninches Jesucristo, iglesianta hinatachu kawar parin, ofrecishan, hasta que hay tiempo uchukanan kama, señor kawa kaycheshan ka chayta, así es que monasca turay ñañay, hasta último vidanchis kama, sumachta kausananchis, atiko monasca turay ñañay, ¿no es cierto? Esposa mantaja defendena y maña cajtín pasiriki. Ajá. Pai mantaja quítalo esposa itaca amanispa. Hoj hermano pastor caran jinaspa nirkan. Esposa y manta, esposa y tanis kaku karan kainata nispa. Inocentin esposa y kaku. Manan pichpa waka chinan pachu. No kalapachme esposa y kanispan wakakun. No kan esposa y manta wakani nispa. Ari monaska uyerechni kuchaikinata. Wakaknea señor pa presin champiña kapun iskenin kupas ripus kakunya. Chaikinata. Mana imanin nata ni warmi ni kari pipas imatapas niru kung manchu esposanta anchime esposuka esposamanta yakik monakuk kaska monaska turay nyanyay chay nata ni señor ninches Jesucristo nuka wanyosa huchan kumanta nuka pe inispa kispiska kankaku kay wawaykunaka nispa señor ninches kachuray kukurkan riki monaska uyarek nilay chay tacho mana valorasunchis chay chu mana kasukusunchis kasukushpa kaosananchis monaska turay nyanyay karipas warmipas munanakuypi Alin causaipi monasca turay ñañay. Gracias, señor Dios ninchisman. Gracias, gracias, uyarimasca y kikumanta. Jinaja, anchata Dios taitanchisman. Gracias, monasca turay ñañay. Ripuinispan kunanka uranimu jinacha. Riposajko Dios taitanchis. Amincha sinkichis. Amincha kuasunchis. Monasca uyarejniku. Jinaja Dios taitanchis causaipi wakinchisra. Pakarim unchau kamanya manaska uyerkniku. Ni tahmi kasu anju hermana gay.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre.